0: Sila, nama apa? Nama-nama.
1: Nama Nofa Rekal.
0: Nur?
1: Nofa Rekal bin Abi Azan.
0: Alah, sila.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم